0: 口が全て開きました。
1: 君だ。お前は西川一番高いところ攻めしろ。森、お前は東川一番高いところ攻めしろ。分かった、行け。
2: はい。
1: 他の人、戦闘準備、二つに分かれ。

0: 这帮学生又能跑出多远，能跑出日军的火力范围吗？
1: 你到底是什么人，怎么懂得这么多？
0: 张班长，把你望远镜借我用一下。
2: 队长，我刚才听见有人叫他团长，看来他是国军的人，咱们要小心一点。
1: 老许，你跟我说实话，他到底是什么人？
0: 张班长，在学生跑进玉米地之前，绝对不能让鬼子摸上山顶。
2: 我们现在有两个有利条件：第一，鬼子现在没发现我们，我们可以继续隐蔽接敌；第二，这儿的地形对我们还算有利，我们可以打鬼子一个措手不及。
0: 张班长，给我一杆枪，再给他一杆枪。
3: 枪。
0: 赵班长，我需要10枚手榴弹。
1: 你要那么多手榴弹干什么？
0: 一会儿你就知道了。
4: 收到。
5: 卫国，注意安全。
6: 操！
0: 走，虎子。带一个人守在这儿，记住，等我们打响之后配合我们，把鬼子的火力吸引过来。还有，要先挑鬼子的掷弹筒和机枪打，明白了吗？手榴弹呢？
5: 在这儿。
0: 你知道该怎么做？
5: 干了，瞧我的吧。
7: 哎，他让我们给鬼子准备什么？
5: 鬼雷。
7: 那什么玩意儿？
5: 给小鬼子的见面礼。
8: 隊長、こんな郊外のところにまで来て指導検査していただき、本当にお疲れ様でした。
9: カメラ、我々は同郷だから気にする必要はない。実は在安支援にいる間、毎日やることもないし、本当に病気になりそうだ。だから今日君と一緒に治安強化ということでいい気晴らしになる。
8: はい、光栄であります。
9: これらの信濃共産党ユニタイム、いつもいつも我々の帝国軍隊とは戦わない。野戦師団の少佐がこんな田舎で治安強化訓練をせねばなら、なんということだ。
8: 山本少佐がライアン支援に進駐なされてから、この近くでは遊撃隊の襲撃など何の事件も発生しておりません。奴らは我々大日本帝国軍の威厳を恐れ、どこかへ逃げたのではないかと思います。
9: 亀田君、もう言うな。関心一群人力無感謝一参路。あの山に登ってちょっと見てみようじゃないか。
8: はい。
1: 打吧。
0: 先不着急，我得先跟到鬼子指挥官。
1: 那儿有个哨所，我先跟到他。
0: 等一下，鬼子小队长的军衔是少尉，我先把这个少尉打了。等我打掉这个少尉，你再打那个哨所。

0: 怎么能随便开枪呢？没看见这帮鬼子已经把子弹退出来了吗？八路军是优待俘虏的，
1: 睁大了眼睛看看，他们是俘虏吗？没放下枪，他们就是敌人。他们退子弹是为了怕拼刺刀的时候伤自己人。
2: 山田政府であります。この部隊の指揮官であります。先の日本軍の行為についてはお詫び申し上げます。ああ、しかし閣下の行動も指導精神とは言えないのではないでしょうか。
3: 少佐さん、私は一直角人で、あの行動。
2: 忘れるな、あなたたちの中で本物の武士は一人もいない。みんな侵略者だ。だから私の唯一すべき行動はあらゆる方法であなたたち侵略者を殺すことだ。<笑>閣下の考え方間違っておられる。なぜならば我々大日本帝国は
3: 共栄圏を作るために中国に来たのです。何をもって侵略者と呼ばれるのか。少佐の言う通りだと、あなたたち日本人は中国にやってきて人を殺し、乱暴やっているのは中国のためだと。少佐さん、死ぬのか。怖いから来んだけど。
2: 貴様の話は武士に対する侮辱だ。貴様は俺と勝負しろ。その前に貴様の名前

0: 人服しない者は出てこい。お前やらのおこぴょ者は出国口を滅殺してるんじゃない。十分を持ってきて解いてるんじゃない。無心の摂取を進行してるんじゃない。なっちゃ私によする者は無心のお摂心がお前らを生きじなしにした。あなたたちの中で一人の男がいた。
1: ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ

0: 사부동산공익인수수리수리오해가는조사오해쇼스
1: 하이하이수군이쇼소도소사야하이이리지강이단이단지쇼사야연방카비
2: はい。
1: チーフンコは八郎軍に大そばに今すぐ戦車での砲撃で土佐作業必ずチーフンコ死守せよお国のために命をかけ全力を尽くせ
2: はい安心ください私に任せください必ず白軍を殲滅いたします。

0: 檻で巻いてみてごろ。早く。
1: 報告します。前方に障害物があります。参れました。
0: おかしいな。なんでここに戦車の障害物があるんだ。八十六軍がどこから持ってきたんだ。しかも戦車の障害物とか、奴らを作れるのか。
1: 少佐、どこから持ってきたんでしょう。しかも司令と一緒に廃用するなんか。
2: 赵爷，这玩意儿还挺灵啊，不就几个泥糊的土堆吗？还真把鬼子给唬住了，直接开过去不就完了吗？
3: 少啰嗦，这你就不懂了吧？这东西叫反坦克锥，别说是这种小坦克，再大的坦克也开不过去。
4: 不就是一破土堆吗？他咋还就过不去了？
3: 对对对，他是一土堆，不过咱们在土堆外边给他包上一层洋灰，小鬼子就不会以为是土堆了。
0: 命令を伝えろ。前方の障害物を。Damn!

0: 就知道他娘的唬不住小鬼子，拿鬼子当小孩了。我早就想说了，啊，拉了那么多羊灰走了一天一夜，咱们到这儿来干啥？给鬼子当炮灰玩呢？
1: 说的，可多么大马西呢？
2: 小子，偽物なのによく仕事ってくれましたよね。
1: 次は地雷だ。またどうせ偽物だろうが、早く取り除かないと。公平に伝えろ。取り除け。
2: はい。
3: 团长，鬼子开始排雷了，怎么办？

0: küssün haremi.
1: します。地雷は全て偽物でした。
2: 調査。
3: 地雷まで偽物だった。
4: バカ野郎。我々は騙された。奴らの狙いは我々をここで足止めすることだ。こんなくだらないことに構っていられない。今、ジーフォン港を非常に危険な状態だ。いいか、すぐに全速前進だ。命令、全速前進、前進を続けろ。
2: はい、はい、
3: 連れてかい。
5: 守天、带来家车，告诉大家不想死的都躲起来。

0: 这鬼子怎么还不来啊？
1: 大哥，要不然让我带几个人去看看去。
2: 哎，瞎唧唧什么呀？二当家的让等，都给我好好等着。
3: 報告します。事例が多くて短時間で取り除くことはできません。
4: バカ、戦車の車輪が直らないのか。鶴井八郎君め、もう間に合わない。俺の命令を聞け。戦車の周りに十数人残れ。残りの者は私とついて救援に向かう。分かったか。
3: はい、
4: 出発。

0: どうしたのですか？
1: 待ち伏せがあったら通れんかもしれんだろう。それに通れたとしても危険すぎるだろう。そもわか
0: 少佐殿、妖怪機体の人数は少ない。おそらくここで待ち伏せはできないでしょう。しかも我が軍を困っております。小僧山からこんな遠いところまで援軍も来られないでしょう。
2: 戦場は物語じゃない。勝手に推測してはいけない。この辺りの配置は悪い。この近くに他にシフォン港へ行く道は本当にこれしかないのか？
0: はい、ありますが5時間以上がかかります。
2: 全員命令を聞け。ここでしばらく待機しろ。
0: はい。
3: 哎，这小鬼子竟然来了，怎么还不进来？
4: 哎呀，不会要走吧？
3: 大哥，
5: 班长，前方鬼子的炮雷实在太坚固了，我们无法把它攻破。
6: 李鬼子援军到来不到一小时，大木，
7: 走，
6: 你们两个跟我来。
7: 是。
6: 把炮都卸了。
7: 是
8: 是。
6: 班长，把炮扛起来，过来。
5: 是。
6: 快，
7: 走。
6: 把炮放平。走了，快点。
7: 走。
6: 就按这个方法，我狠狠打。
7: 走。
6: 走了，快点。
7: 走。

0: ません。なんとか早く援護を。早く。
1: 報告、旅団長の命令で早く中央公園急ぎ助けろとのことです。
2: 全員命令を聞け。いいか、全軍一気に全速前進、アニマを一気に抜けろ。
3: はい、
2: 出発。
4: 鬼子真的进来了。

0: 大哥，你看，我已经铁王马来了。少佐，真相来了！
1: ！馬鹿，どういうことだ？
2: 大哥，鬼子是自己打死，不是鬼子援兵啊！
3: 哎，可能是二当家和守天。
0: 好，下去。
4: 好，
5: 弟兵走。
6: 少佐，私やらせてください。
1: 三浦君、君は本当の勇士だ。君に爆薬を与える。やれ、彼を援護しろ。

0: 可这个战斗头功，我还不能给你。团长，为啥？徐连长，到。这次西风口战役，是谁成功阻击住鬼子蓝阳总部方向的援军，为我主力部队的进攻赢得了宝贵时间？如果不是他们成功的阻击，西风口我们拿不下。大家说一说，这个头功。
1: 该寄给谁呢？这个头功应该给徐连长。对，徐连长。营长，你说呢？
2: 团长，您要这么说，我服气。
0: 好，这次齐风口之战，我给你们一营三连记集体一等功。
3: 等一等。 这个功我们不能要，为什么？团长，明人不做暗事。其实这次打援，我们连鬼子影都没有看见。这个仗根本就不是我们打的。
4: 光荣，军中无戏言，你可不能乱说呀。
5: 村长，我说的都是事实。
6: 那这到底是怎么回事啊？
5: 团长，蓝阳出动了100多名鬼子，可是，在一线天不知道被谁一锅给断了。
6: 什么？100多个鬼子都被消灭了？
5: 对，等我们赶到一线天，满山遍野都是鬼子的尸体。哦，还有一辆坦克也被炸了。
6: 那这仗到底是谁打的？
5: 我也不知道。
7: 不过很奇怪，我敢肯定，这一仗已经是个行家里手打的，而且这一仗打得非常漂亮。田中さん、中国のことわざによると、勝負は平か出雲のことである。さあ、このお酒でお前に期待しているぞ。
8: ありがとうございます。今回の戦いはお前どう考えてる？こんな人数を出して余分の兵力ない限り無理でございます。その当時。 八六五の特攻リスタは、ケフウチ拠点に攻撃したいろ。その兵力を見ると、こっちに来るのは無理だと思います。
9: どういう意味ですか？
8: 本当の町房は、国民の積極的内斗。どう考えても、少なくとも、陸団以上の兵力。
6: なると思います。
8: 国民党の正規軍。
9: 我々の情報によると、
8: ライアン地域は国民党の正規軍ないと言われて、
9: まさか本当ですか？私はそう思いますが、でも敵の戦闘力に見ると。
8: 信じる力ありませんでした。そう見ると、この地域はとっても複雑だな。私のせいで、どうしても、ハーゴンなど目を消すになれ。変な陛下に謝罪してか。
7: ダメ。お前は。 大国の侍だろう。さあ、根本に戻して命令を下でおこう。忘れて、今回のことはお前間違いだけじゃない。 冷静にして、さあ、乾杯しましょう。
9: ありがとうございます。

0: 空给事。我个日本海軍は超高空内陸部を封鎖しました。超高空のすべての河川は我が軍の手の内です。
1: それで終わりか。
0: あ、もう一つ。
1: 続けろ。
0: これは悪い決定です。
1: 向かうところ敵なしの我が大日本帝国海軍。外貨を上げるのみ悪い知らせなどあるものか。
0: はい。中央下次行によりますと、今月26日大日本帝国軍你就是当个高油气木老四加多赛一年就还是修当军了。
2: 報告いたします。シナ軍がまた戻ってまいりました。
3: 不是说二十二旅的一个团归你指挥了吗？
2: 二十二旅鬼才知道二战区的司令把他们调到哪儿去了。要想他们守住阵地就得他们把人肉往里填。
3: 我说老弟啊，你的指挥所太靠前了，交给我们独立团了，你冒后撤。
4: 太早
5: 打下几个嘛，
6: 你肯定没有打得多了。
5: 老子绝对比你打得
7: 多，太厉害了，好几个了。
8: 走走走，
2: 兄弟们，
8: 走
2: 了，兄弟们，今天我们川军一出马啊，就旗开得胜。为了庆祝，咱们唱首歌，我起个头，大家跟我一起唱。
9: 风云起，声势凶，黄埔建军声。

0: 天も地も凍りつく。奴らがオラジを吐いているとはな。わしは敵とは思ってはおらん。しかし皇軍が屈辱を受けた。
1: はっ、うかつでした。四川軍は装備が簡単でしたが、千草は勇猛で、野島さんはおっしゃったように簡単には行きませんでした。
0: くだらん言い訳だ。兵力からすれば奴らを続くことは簡単であろう。これ以上額袋を増やすというのか。わしはな、馬村で早く貴様に陛下からの勲章を与えたいのだ。奉仕にこれ以上亡霊を見せるというのか。
2: さあ、どうぞ。閣下、この方は

0: 给
1: 你摸你摸你
2: 耳鼻子是鼻子耳朵。
0: 哎呀，上次不是脑壳，都是太阳拍了。
1: 有点超吧，来逆に首を取られやがって死んでも足りるわ。
3: この辺り一帯はきれいに一掃され人気も全くありません。楽勝の仕業ではありません。
1: まさかわらじへではあるまいな。
4: はい、そうです。調査犯人は手紙を残しております。差し出し人は
1: 読め。
4: デタラメばかりで消息が来たら
3: 行かない。読め。
1: はい、
4: 言葉にもせず鍵に来たことをお詫び申し上げます。敵の頭を我が友にご用意します。13。

1: 我们的炮火连一个都顶不住了，现在哪有援兵可求啊？川军已被切割成一盘散沙了。
2: 窦城的掩护，友军是撤退的人肉饼吗？如果鬼子再这样按兵不动，连他妈听命的机会都没有了，直接在这挨打等死。
3: 报告长，说，营养让我告诉您，李排长一大早就回来了。问他什么呀？是不是抢六号？
4: 不是，李排长昨天晚上夜袭了鬼子军营，还带回来两个少主人头。
3: 連続砲火にも敵は引かんか。もしここで勝利を取れないときは、貴様、分かっておるな。
4: あ、ですが閣下、突撃を延期してみてはいかがでしょうか。おじけづいたのか。
3: いいえ、
4: 私たちは戦術を変えるべきかと思います。孫子の標本にこうあります。まず敵の戦意をくじき、そして町を攻めると。
3: これ式のわらじ、我らが放火に。
4: 死を恐れる者には強大な力で屈服をさせる。私が思いますね、閣下。戦軍は我々の砲撃に苛立ち接近戦を望んでいるに違いありません。もしそうなれば我々は無駄に兵を失うことになります。閣下に提案がございます。私が
3: 戦軍の長官に会いに行き、直接停戦の交渉をする。これを許していただけますでしょうか。停戦？はい。2時間の停戦であります。降伏をさせるのか。
4: ええ。
3: もし奴らがこのまま撤退するのであれば、我々は無血で撤収することができます。そうすれば戦死者を焼き、形成奉仕の儀式に参加することもできます。
4: もしも奴らが

0: 条件を飲み込まなかったらどうする？
1: 虎穴に入らずんば虎子を得ず。そしてたとえ奴らが兵を引かなかったとしても2時間もあれば我々は十分に弾薬を補給することができます。
0: 貴様殺されるぞ。
1: 両軍は対峙し死者を殺さずと。
0: 信軍どもは約束を守るのか？
1: たとえ万一のことがあったとしても陛下に忠義を尽くせるのであれば私は本望であります。
2: すぐに旅団に貴様の勲章を授けるように申し立てよう。
3: ありがとうございます。
1: ですが閣下、できればその勲章は私の妻に送っていただけますでしょうか。今まで何もしてあげられませんでしたから。
2: 砲撃やめい！
3: 砲撃やめい！

0: 野島。自由権美に恥じん。わらじどもをすべて打ち崩した。敵の長官は思慮深いようだ。
1: 正体を派遣し、迅速に遺体の収容をお願いいたします。一刻も早く野ざらしの兵士たちを焼いてあげましょう。武器は携帯するな。
2: はい。
0: 方針、帝国通り勇士たちの指揮をよろしくお願いいたします。
3: 都听清楚了，不管是谁，抓到死囚就是万岁。
4: 李德明一到，咱们就开始抓阄。

報告隊長、進行完備。停止する。主任。見たところわらじ軍約束守るようだ。わしが思った以上に動きが早いわ。これはまさに我々が望んだことではありますが、戦わずして撤収するとは、軍人として恥ずべきこと、 誇りも何もあったものではない。敗戦にも劣る恥辱であります。

0: 報告隊長、新歩兵、清州市。
1: それ。見たところ、わらじ軍約束守るようだ。わしが思った以上に動きが早いわ。これはまさに我々が望んだことではありますが、戦わずして撤収するとは、軍人として恥ずべきこと。 誇りも何もあったものではない。敗戦にも劣る恥辱であります。

0: よし、行こうぞ。いや、並べるぞ。こいつを運ぼう。よし。
1: 待て、まだ生きてるぞ。
2: まだ生きてる。
1: 見てくれ。
0: よし、
1: まだ生きてるぞ。おい、しっかりしろ。
0: お願いします。
1: はい、よし、運ぼう。運ぶぞ。
2: はい、
1: よし、
3: すべて撤退をした。ウサギより早いわ。
4: たったの15分です。慌てて逃げたと言ってもいい。
1: 相手がひるんでるうちに、今がチャンスです。
3: いや、奴らは約束を守るであろう。裏切れん。皇軍を裏切ることはできん。停戦を待ち、早くマモラに行くぞ。
4: 木本、向こう見てみろ。
5: 戦軍が下手な真似をすれば、あいつらがすぐに報告してくる。
1: 農民？
4: 皇軍だ。

0: 田島長官、支援軍が山奥に隠れています。こちらに近づいています。
1: 何の目的だ。
0: はっきりしませんが、山の中に迷っているようです。
1: 数は
0: 40人はいると思います。
1: 何の悪だかみんな。三途の川への道と知りながら戻ってくるような愚かなわらじ兵でもあるまい。おそらくニャンズグワンで敗れた兵たち、残兵どもであろう。兵を派遣し直ちに討伐しろ。

0: 図られたか。わらじ兵ども弾薬庫を襲いやがった。我らを惑わしながらも陣営に戻ったというか。
1: 歩兵、すぐさま反撃開始。
2: 歩兵、砲撃準備開始。

0: 攻めにもちろん攻略は必要だ。しかし貴様は相手を間違えた。わらじ軍にある策は策。奴らは密かに我が保衛陣営を不意打ちをかけたが、実現はしなかった。しかし、我々は弾薬輸送が困難になった。弱者が王者に痛手を食らわせた。
1: あとどれぐらい持つんでありますか。
2: 10分間だな。
3: 手はいたします。
1: 三中隊連合で突撃しましょう。
0: 先ほど旅団から連絡が入った。村中連部は本日夜明けにニャンズー湾を放棄、昭安に入り守る。我ら主力はニャンズー湾からそのまま南下、そのまま進めば敵を落とせるであろうとな。
4: 旅长，军部急电！
5: 德云团长，对面鬼子按兵不动，既不炮击也不动兵，看来是有答案了。
6: 我们川军用性命保他姓孙的右翼的安全，可是他倒好。说撤就撤，拔腿就跑，太不地道了吧！
5: 连司令部都不执行，还能告诉我们川军吗？
6: 不是说西北军非常顽强吗？怎么突然扔下主战场就擅自撤离了呢？
5: 他们怕鬼子南北夹击，准是以为我们川军不堪一击，守不住右翼。
6: 扯淡，他也不想想。娘子关失守，鬼子就会包抄我们川军的后路，让我们腹背受敌，两头夹击。
5: 军部没有命令，我们只能待命死守啊。
6: 那就血战到底。既然到了炮灰，就去索性当到底，守土为国，留名青史。
4: 旅长，军部再次急电。

0: 攻めにもちろん攻略は必要だ。しかし貴様は相手を間違えた。わらじ軍にある策は策。奴らは密かに我が保衛陣営を不意打ちをかけたが、実現はしなかった。しかし我々は弾薬輸送が困難になった。弱者が王者に痛手を食らわせた。
1: あとどれぐらい持つんでありますか。
2: 10分間だな。
3: 提案いたします。
1: 三中隊連合で突撃しましょう。
0: 先ほど旅団から連絡が入った。孫中連部は本日夜明けにニャンズー湾を放棄、昭安に入り守る。我ら主力はニャンズー湾からそのまま南下、そのまま進めば敵を落とせるであろうとな。

0: 彼らは武器を持っていなかった。何の罪もない、ただの平民でした。
1: そんなもんはったりゃ、きっと俺たちを恨んでるに決まってる。
0: かわいそうに、家族で団らんしてただけなのに。なのにみんな殺して、ひどすぎます。
1: バカ野郎、俺たちははるばるこんなとこまでやってきて、八郎君にやられちまって、部隊と連絡も取れなくなって、なすすべもない。敵を壊滅させるしかないんだ。
0: ではあの赤ん坊も危険だから殺したんですか？あの赤ん坊、我々が臆病だということの証明じゃないですか。
1: 優しさなんていらん。忘れたのか、カメラ太郎は殺されたのぞ。
2: おい、黙って食えねえのか。
0: 出征するときに母さんも鶏を煮て食べさせてくれたんです。美味しかった。また家に帰って母さんの料理が食べたい。

0: 他假先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。来了，
1: 局长，你看那边，有汉下林队他们从小路渡咱们壮烈人去了。
0: 那条路你认识吗？认识啊。你先带十个人过去，从前面堵住鬼子。是。
2: 何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？何者？

0: 迎叔。
1: 太坤，太坤，那你个阿当得是个？
0: 耶哦，全部模样说。
2: 太坤模样是。
1: 我的心都噎毛，ここにあるんですよ。
0: ジョンさん、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有没？
0: 高級級の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。貴軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君。君やっぱ戦術プロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六。

0: 最后一句应该这样写：“三十八军万岁。”彭总，这。 三十八军，万岁！同意。他们一夜飞奔140里山路，死守三所里和龙源里，血战松骨峰。我英勇的中国人民志愿军，当之无愧。三十八军，当之无愧。
1: 三十八军，万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万